איך בל מלוכס אבונים קפסונים גהרדוך דר שרח לחרטום ונאייר ברידר די רייך גזלונים גהרד נור